0: García entra por Grimaldo, lesión muscular del futbolista del Atlético de Madrid, y entra Fran García, el jugador del Betis. España tiene ya 6 puntos, la victoria ante Croacia, gran partido con 2 goles de Lamine Yamal, y la victoria, recuerden, hace 3 días en Londres frente a la Inglaterra de Bellingham y Harry Kane. Faltan 2 partidos, el sábado en Oviedo frente a la República Checa y también el siguiente martes en Split frente a Croacia.
1: Gracias, Serraez. Más de selecciones, Rafinha también deja la concentración de Brasil, vuelve a Barcelona con una lesión leve en principio tras el partido contra Australia. En fútbol femenino, y tenemos Champions, el Barça visita a la Roma a las 7:45, y en Europa Cup se la juega la Real Sociedad.
2: Líbana, y ahora sí que llega el otoño, tenemos lluvias por medio país, ¿no?
3: Pues sí, sobre todo en el norte, pueden ser fuertes en el Cantábrico y los Pirineos. Se esperan también rachas muy fuertes de viento, pueden caer tormentas en Castilla-La Mancha también.
2: Pues ya tocaba que llegara el otoño. Con esto y más, volvemos a las 2, la Canarias.
4: Hora 14. El láser.
5: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, ¿queres aforrar comigo? Como coa peituga de polo enteira ou fileteada a 5,99 euros o kilo. Ou o queixo mestura semi de Recampos a 8,95 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
6: Gavis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: papel higiénico Scottex Pack 12 rollos, 2,25 euros, y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
9: Gavis, en confianza.
10: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
11: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
10: Personas como las que hacemos SER Galicia.
12: Y ya estamos manos a la obra.
10: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
13: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
10: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
14: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, coño.
14: Bueno, no exageramos.
10: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
16: Para hacer la compra bien hay que ir a Cade.
17: Hasta el 1 de octubre, dorada pieza entre 400 a 600 gramos a 8,95 euros el kilo. O banana categoría primera a 99 céntimos el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
18: La compra bien hay que ir a Carrefour.
19: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
20: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E tira de botón, 5,49 euros o kilo.
19: Familia é máis aforro.
20: É máis teu.
19: Aforra cada día en autoservicios familia.
20: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
21: Radio Ourense, Cadena SER. Hoy por hoy, Ourense.
22: Gracias, antes de nada, por continuar ahí, y ya les avanzábamos el tema que íbamos a tocar ahora, pero para aquellas personas que se estén incorporando, decirles que les acercamos la apertura de una exposición, de una muestra de fotografías tomadas en el primer descenso completo del gran río galego, como es el Miño. Estamos hablando de 317 kilómetros, nada menos. Ahora vamos a conocer los detalles de cómo fue. Y con nosotros está una de esas personas, porque eran dos personas de Verín y dos de los Rosales de Pontevedra, los que participaron, tres de los Rosales, me está matizando, que forman esa asociación cultural de 40 años de descenso del Miño. ¿Qué tal? Muy buenas, Rafa.
23: Hola.
22: ¿Cómo tal? Estamos?
23: Muy,
22: Rafael,
23: muy,
22: sí.
23: Muy bien.
22: Bueno, todo a punto para... Supoño que estabais más preparados cuando iniciases esa aventura, pero se también a punto para apertura de esta mostra, ¿no?
23: Sí, estamos en previas, con los últimos retoques para la exposición que se va a abrir esta tarde en el Liceo a 7 de la tarde, con apertura absolutamente para todo o mundo, e como sucede nas outras paradas que facemos desta exposición ao longo do río Miño, 8 paradas, pois vai haber un coloquio. Aquí o coloquio vai a ser sobre a riqueza termal do río Miño, que é unha cousa por descubrir, que vai participar aí, di que hai un río Miño quente por debaixo do río este, e logo tamén o Miño como liña conductora para o trazado do ferrocarril. E hai unha segunda parte que imos falar sobre a construción do que significa no seu momento a construción do encoro de Castrelo de Miño. Estaremos no mes que ven en Castrelo, pero aquí adiantamos este tema. Haberá tamén unha actuación de María do Ceo con algúns temas sobre o río Miño. O sea, en cada unha das partes paradas que facemos, tratamos de enriquecer ca nosa aventura e outras cousas e xente que saiba sobre o río Miño para tratar de difundilo.
22: É un dos escenarios, o Liceo de Ourense, outro, como decías, Castelo de Miño, xa que temos estas dúas oportunidades para poder disfrutar de algo que é moito máis por o que estás describindo que unha mostra de fotografía.
23: Sí, eu isto, digamos que foi como unha pasión polo río do que foi o ideólogo, que o amigo Carlos Carrera, que é do Rosal en Pontevedra, e el criouse, viviu, naceu o pé do río Miño, cerca da desembocadura, e desde sempre sentiu atracción polas augas, por todo aquilo que flotaba, por todos os medios de desplazarse encima da auga. E un día díxolle, eso contai el, como lle naceu a idea, máis ou menos con 12 anos, díxolle a un irmão maior que estudiara mecánica náutica na Coruña, tiña xa experiencia da vida, experiencia académica, xa de traballar, e díxolle: Suso, algún día temos que ver de onde ven toda esta auga, que ali é casi como unha ría, non? E bueno, eso non quedou en balde, porque era xente moi inquieta, xente lida con algunhas lecturas de exploracións por aí no río Nilo, e cando le acabou a mili, dez anos máis...
22: Do Nilo, dixete.
23: Do Nilo, sí. Ajá. Hai un libro que foi inspirador, que se chama algo así por el Nilo en kayak, 6,000 e pico kilómetros, e, bueno, pois, que las ideas que nos tiñamos na cabeza así de aventureiros, pois tamén nos animou.
22: Cuando... O sea, estabades vos en suño do ano 85, sí. E chegou Carlos e dixo vos.
23: No, Carlos xa un ano antes...
22: Ah, xa andaba maquinando.
23: Claro, nos trasladou esa idea. Él acabou a mil e conseguiu en Madrid o plano para construir unhas canoas, porque todo tiña que ser feito desde o inicio, desde a base, todo absolutamente manual, non? Isto é unha idea así como moi norteamericana. E él, máis o seu irmão, cando aqueles planos, empezaron a construir unha canoa que nunca construíran. Reencontráronse, que isto é unha historia tamén moi bonita, con un amigo de Carlos nunha festa, e daquela él era carpinteiro. E dixo: a que anda, non sei que, non sei cuánto. Bueno, andamos ligando, oye, pero...
22: Cousas que pasan nas festas.
23: Sí, exactamente.
22: Imos facer unha canoa.
23: Oye, pois eu vou hasta ali, que estou traballando de carpinteiro, teño ferramentas. Sumouse unha persona moi habilidosa, que eu defino yo como de la Cuadra Salcedo, porque era unha persona que despois resultou vital, foi o líder do grupo, o que te sacaba de todas as dificultades, o que nos marcaba os ritmos, a disciplina, el fixo tendidas de cordadas de alpinismo, el sabía onde viñan os ventos, como as mareas, como... Bueno, un sabio da natureza. Eu vou con el a Amazonas. Bueno, pois este Xurxo sumouse. E o que iba a ser unha primeira canoa, empezaron a construíla durante casi un ano, pouco menos. Era necesario facer unha segunda canoa, e había que buscar tripulantes. E entonces aí foi donde de unha canoa pasaron a ser dúas, e foi o meu amigo Santos de Berín, e eu tiña moita relación con Estor do Rosal, porque viven ali anos. E finalmente fomos en lugar de 6-5, porque o que foi o mecenas, que era o irmão dos maiores, que estudiaba mecánica náutica, chamaron-o para un contrato de embarcarse varios meses, e non puido ir a aventura.
22: Bueno, evidentemente, quedanos 5 minutiños de entrevista. Non me vas poder narrar todo o que pasou nesos quilómetros, pero sí que me gustaría unha reflexión de como foi esas anécdotas. Non me tuvo que ser complicado.
23: Bueno, nos tiñamos moito ímpetu. Decimos que nos fervía a cabeza de unha forma, desta maneira distinta, e éramos novos, e despois... íbamos moi preparados. Isto non era unha cousa pensada así un fin de semana, ni moito menos, non? Únicamente nos faltou que non levábamos cascos. Pensamos en todos, pero non nos cascos. Hoxe é moi fácil entrar a un centro comercial deportivo e comprar de todo, e ao mellor non usas nada. Aquelo foi todo conseguido a contagotas aquí e ali, e cascos non se nos ocorriu e tampouco había. Por exemplo, para que sería necesario un casco? Pois despois do primeiro traxeto que fixemos na Terracha, que é un sitio moi plano, pois xa estábamos nos confiados e divertíndonos moito, observando a natureza, falando ca xente, e apareceu unha fervenza e dixemos: pois por a fervenza baixamos.
22: Ay.
23: E eu fun o primeiro, e o que fixen foi que caín pola fervenza durante 75 metros, 100 metros, por debaixo, no medio de pedras, e que me puidan matar. E ali foi, dixen: coño, que ben viña un casco.
22: Aparte, ti non tiñas experiencia.
23: Yo no tenía experiencia.
22: ¿Qué es lo peor del caso?
23: No tenía experiencia para remar ni para caer por fervenzas.
22: Ni para darte con pedras, ¿no?
23: Sí, sí.
22: Para eso nunca se teme.
23: Sí, y ese fue, digamos, una caída a realidad de decir que hay que ir con cuidado, ¿no? Luego tuvimos dificultades muy gordas para baixar os encoros, que tuvimos que baixar sobre todo de Belesar, que en ese momento era o máis alto de Europa, y tuvimos que baixar a brazo, porque non nos pudieron axudar na central, y estuvimos ali arrastrando as canoas de 120 kilos cada unha durante 6 horas, arriba e abaixo por unha canteira. E despois xa, a parte final, cuando terminan en Frieiro, o último encoro, ali a orografía é moi distinta, o río vai moi rápido, e ali non hai encoro que resmanse a auga. E hai remuiños, hai correntes cruzadas, están as pesqueiras para pescar a lemprea, e aquelo era caer a cada dos por tres. Íbamos de Galicia para Portugal, de Portugal para Galicia, un naufraxo, outro, tal, e nunha destas rachou unha canoa porque petaron contra unha pedra. E o de la Cuadra Salcedo, pois, reparou unha porque levaba todo a bordo.
22: É o típico que te levarías ao fin do mundo.
23: Pois sí, desde logo que si unha persona sabia, o que eu teño un gran aprecio, todos, pero todos recoñecemos que foi imprescindible, porque el tocaba nosa corneta pola mañá a levantarse, había que preparar as papas, comer sobrecomíamos, porque non sabíamos canto iba a ser o esforzo. O que quero decir respecto desto é que o río Miño ninguén o baixara antes, nós non temos conocimiento de que ninguén o baixara, e a diferencia de agora é do que tú tes información absolutamente de todo. Descubrir algo é moi difícil, porque alguén xa...
22: Sí, é que isto foi un hito. No seu momento estamos a falar xa de que por, pasaron...
23: 41 anos.
22: 41 anos.
23: E entón nos íbamos mirando todo. Imagínate hoxe unha GoPro que tú vas descubrindo un escenario que ninguén mira antes. ¿No? Entón non sabíamos que podía vir despois. E, bueno, nos enganchou no seu miño. Nos queríamos facer eso tamén como divulgar o que é a riqueza do Miño, que está bastante escondida, desaproveitada, e as potencialidades que ten o río Miño, non? Por iso facemos esta exposición, que como unha especie dun relato de todo o río, a riqueza que ten, a nosa aventura de base, e despois coloquios en cada unha das paradas para xente que teña algo que aportar sobre o río.
22: Atacando estades, por certo, no Liceo?
23: Pois eu,
22: si tes a data.
23: Perdóname, eu creo que é o 19 ou 16, agora neste momento non sei. Aí temos unha páxina web.
22: Vale, pois pues as persoas que estén interesadas si poden acudir hoxe, pero se si non poden, que sepan que temos días por diante, non?
23: Sí, sí. E eu quero decir que este é un proxecto grande realmente, que son 8 meses de exposición, e que é posible, porque tú citaches antes a Asociación Cultural, 40 anos do descenso do Miño, que nos tuvemos que constituir, e isto é gracias ao apoio de institucións e colaboradores, que son a Xunta de Galicia, son as tres diputacións, e son Naturgy, son Polirós, Rodrigo Carrera Asociados, que son membros tamén da asociación, eles foron tamén no descenso, e logo, dos 8 concellos, pois hai 7 que apoiaron algo, e houve un que non apoiou absolutamente nada.
22: Ben,
23: por iso pois temos que facelo no liceo e non nunha instalación municipal como nos outros lugares, non?
22: De acordo, pois moitísimas gracias, Rafa, por contarnos da experiencia. Aí queda esta proposta para todos aqueles que esta tarde non teñan nada mellor que facer, porque isto é moi chulo, non no poden perder, ás 7 da tarde no liceo. Aí está a cita para descubrir, aparte do que decíamos das imaxes, que seguro que narra moi ben, pero tamén ese coloquio posterior. E despois temos a nosa María Doceo. Un saúdo, María, que é formidable, claro que sí. Moitísimas gracias, falamos.
23: Moitas gracias a vos.

0: Que tal? Boa tarde. O espectacular incremento das listas de espera na primeira metade do ano fai saltar as alarmas nun sistema sanitario público que leva xa ano sometido a unha enorme tensión. Falamos de aumentos dos tempos de espera de máis do 20%, chegando aos 100 días de media para facer unha resonancia ou os 3 meses para unha operación. Sen dúbida, esas folgas convocadas polos médicos en contra do Estatuto Marco do Goberno Central teñen moito que ver con estas cifras. É unha evidencia que se suspenderon máis de 200.000 actos asistenciais, como di a Consellería, esa actividade perdeuse e terá que reprogramarse máis adiante. Pero de recoñecer este factor a elevalo a única causa, dista un treito moi longo. Oxo Conselleiro afanábase en apuntar en exclusiva a esa folga de médicos. Non houbo un atisbo de autocrítica e tanta insistencia en apuntar o Goberno Central non fai senón incrementar as sospeitas en que, o mellor, a xestión da Xunta ten algo que ver, aínda que sexa mínimamente, con ese aumento das listas de espera. De seguido repasamos os datos. Estamos a mércores 30 de setembro. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Reunión entre os reitores e o conselleiro de Educación para avanzar na reforma dos consellos sociais das universidades.
1: Coa reitora de Santiago, Rosa Crujeiras, a reitora de Vigo, Carmen García Mateos, e o reitor da Coruña, Ricardo Cao, acompañados polo secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, para abordar os cambios previstos para reforzar as tarefas dos consellos sociais.
0: A débeda de Galicia eleva os 13.300 millóns de euros no segundo trimestre.
1: Son 481 millóns máis que o segundo trimestre de 2025, cando estaba en 12.876 millóns. Con todo, a ratio en relación ao PIB modérase ao 15%, unha cifra moi similar á anterior.
0: E falece Eduardo Jiménez, o que fora presidente da patronal lucense durante case 9 anos.
1: Na súa trayectoria estivo vinculado á minería e ás obras públicas. A patronal de Lugo destacou a súa capacidade de conciliación e como a súa xestión permitiu establecer un período de estabilidade que se prolonga ata hoxe.
0: Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos.
2: Compre ter en conta, pois, que estamos ante o balance da actividade asistencial dun semestre no que se registraron 25 xornadas de folga médica contra o Estatuto Marco do Goberno Central en 6 semanas diferentes. Falamos dun conxunto de xornadas de paros equivalente a máis dun mes de traballo ordinario, que obrigou a suspender aproximadamente...
0: Esta é a explicación que dá o conselleiro de Sanidade para xustificar o enorme aumento das listas de espera. A razón, xa o escoitan, son as folgas contra o Estatuto Marco que promove o Goberno Central. E aínda recoñecendo que os datos son negativos, Antonio Gómez Camaño aférrase a que seguen sendo mellores que os da media estatal. As cifras falan por sí soas. A espera para unha proba diagnóstica aumentou 16 días e para unha operación, Xeli, 20.
1: De forma que a espera media para unha intervención cirúrxica sitúase xa nos 3 meses. Nestes momentos, 57.000 galegos están agardando por unha operación na sanidade galega, 8.000 máis que hai un ano. A espera é aínda maior para unha proba diagnóstica. Incrementouse en 16 días e chega xa aos 100. Neste caso, os pacientes pendentes dunha ecografía ou dun TAC son 20.000 máis que en 2025 e alcanzan os 137.000. En o que respecta as consultas hospitalarias, o aumento das listas de espera é de 12 días, de xeito que a demora media cada os 70.
0: Isto son tempos medios de espera, pero na área sanitaria de Santiago dispáranse ata os 116 días para unha intervención cirúrxica. En hospital clínico, a demora media rolda xa os 119 días, son 28 máis que a media galega.
1: O Chus é o hospital cos peores datos neste ámbito e cunha evolución moi negativa. O pasado ano pechouse cunha espera media de 92 días, especialidades como a traumatoloxía ou otorrinolaringoloxía presentan demoras superiores aos 160 días, pero o peor podería estar aínda por chegar. O xerente da área, Ángel Facio, alude tamén ao impacto da folga dos médicos e amósase moi preocupado polo que poida ocorrer a partir do 28 de outubro se finalmente segue adiante a folga indefinida.
3: Plantexamos trasladar simplemente sen ninguna outra cuestión cunha transposición de isto é así en 6 meses, como sería se isto fora así en 6 meses indefinidos ou en 3, en 2 meses indefinidos desde o 28 de outubro, pois é difícil non estar preocupado, vale? Polo tanto, un pouco penso que é un tema
0: preocupación moi... na xerencia de área sanitaria, máis que por estes datos, que tamén sobre todo polo que pode pasar se se confirma esa folga indefinida a partir do 28 de outubro. Isto é o que din dende o Sergas, mentres dende as asociacións de pacientes amosan a súa preocupación. SOS Sanidade Pública asegura que ademais dos datos puntuais compre analizar a tendencia e consideran que tanto uns como outros son negativos, falando unhas cifras impresentables ante aos que o Sergandín, como xestor da sanidade responsable das competencias, non pode estar botando balóns fora. Isto dicía aquí na SER Xosé María Dios.
4: Son tremendamente negativas, é dicir, eu supoño que o que está esperando 90 días ben pode esperar 100 e o que está esperando 100 ben podría esperar 90, é dicir, que sea máis ou menos indica si a calidade do propio hospital, porque dá a imaxe de unha perda de calidade con respecto aos outros hospitais que xa teñen unha perda de calidade importante porque están nunhas cifras que son tremendamente impresentables, non?
0: As asociacións de pacientes non son as únicas que consideran impresentables estas cifras. Hai casos nos que os doentes teñen que agardar mesmo máis dun ano para unha proba ou para unha consulta. Radio Lugo, Sara Meijide.
5: Esta mañá, Fernando, cando estábamos dando contado incremento nos tempos de agarda nas listas de agarda da provincia de Lugo, sorprendeunos unha chamada en directo dun ouvinte.
6: O día 25 de febreiro do 2025 atendeume o urólogo no ULA e diagnosticoume unha hiperplaxia benigna de próstata. Solicitoume unha cita aos 6 meses, dar o caso que podía evolucionar hacia un cáncer de próstata. A fecha de hoxe ainda estou pendiente de cita.
5: Manuel, eso un dos casos de pacientes e cada vez que escoitan falar de tempos medios de agarda non entenden como poden ser eses datos reais, se a sensación e os casos como os del os desmontan. E é que os datos oficiales son reais, pero non sempre reflicten a agarda como entende un cidadán, porque unha cousa é medir canto tempo levamos agardando no momento de facer unha estatística e outra moi diferente é canto teremos que agardar finalmente para ser atendidos. Queda pendente todavía unha tarefa moi importante por parte das administracións, que o paciente comprenda que se está medindo e que significa realmente o seu tempo de agarda, para que así as situacións como a de Manuel non lles fagan perder a esperanza de ser atendidos.
6: En resposta por parte de Xerencia de Sergas, Lula, vamos, cando me cite, se que me citan xa, porque xa perdín a esperanza, pois xa vos poño en conocimento vos.
0: Grazas, Sara, pois esperamos as noticias deste paciente a ver se dunha vez por todas é chamado para esa cita co Sergas. Son as 7:28 minutos, imos facer unha pausa e a volta falamos de vivenda.
7: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Ourense, Cadena SER.
8: Presume de ter chispa.
9: Presume de verde.
10: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
11: Presume de chegar lonxe.
10: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
12: En Espacio Clínica Casiano, en calle Progreso 161, entre planta, contamos con un equipo de autónomos y colaboradores. Cardiología, doctor Javier Merelles. Otorrinolaringología, doctora Ángela Castro. Medicina General, doctora Lucila Bravo. Psicología Sanitaria, Iria Padrón. Traumatología, doctor Pérez Cid. Odontología, doctor Mariano Arranz. Y Fisioterapia, Casiano. Pida cita en el 988-370479.
13: Volkswagen Golf. 50 años siendo tu coche. Ahora, en Apersa, Volkswagen Golf Ready to Go por 25.290 euros. Un icono preparado para seguir haciendo historia contigo. Descúbrelo en Apersa, Polígono de Barreiros, Ourense.
14: Nací en 1961 en una familia muy humilde, marcada por la emigración.
15: Nací en Huesca el año de la Revolución de los Claveles y volví a nacer unos años.
16: En La Ventana queremos conocerte. Cuéntanos tu historia en 30 segundos y envíanosla a audiobiografias@cadenaser.com.
17: Me concibieron el mejor día para hacerlo, solo que por entonces el Corte Inglés aún no había hecho santo a Valentín.
16: De lunes a viernes, muchas vidas por conocer en La Ventana.
18: Maravillosa experiencia la de las audiobiografías, de verdad.
16: Con Carlos Francino, Cadena Ser.
19: La Ser, el sonido de la vida.

0: de 111.000 contratos de alugueiro poderán prorrogarse en Galicia ata 2029 o abeiro da medida aprobada polo Consello de Ministros que permitirá manter as mesmas condicións dos contratos actuais ata o 31 de decembro de 2028 e que mañá entrará en vigor mañá xoves. En concreto, na nosa comunidade, na provincia da Coruña, concentra máis da metade deses contratos de alugueiro, 56.000, seguille Pontevedra, con 32.000, mentres que en Lugo poderán acollerse a esta prórroga 12.000 en Ourense outros 10.000. Mañá entrará en vigor esa prórroga e o venres o Congreso terá que convalidar outro decreto o que onte o Consello de Ministros lle daba luz verde. Nesta crise inmobiliaria, unha pata importante do mercado son as inmobiliarias. Saudamos o presidente de Agalín, da Asociación Galega de Inmobiliarias, Emilio García. Boa tarde.
1: Boa tarde, Fernando.
0: Considerades que as medidas que propón o goberno, esas que se aprobaban onte en Consello de Ministros, van conseguir reducir os prezos e aumentar a oferta?
1: Non, eu penso que vai provocar precisamente todo o contrario, porque a verdade é que os pequenos propietarios van ter medo en alugar os seus inmobles, porque ahora mismo non teñen propiedades sobre ela, o sea, están quitando todos os dereitos. E o problema é moi amplo, non? Non é un problema tan fácil de solucionar, porque temos un problema, hai un cambio brutal tanto económico como social, é máis cultural, temas de traballo que xa non son os traballos de toda a vida, os soldos non subiron ao ritmo que subiron os precios da vivenda, dos produtos básicos como a comida e demais, entón é máis complicado aforrar e acceder unha vivenda. Pero o problema é que si todo opoñemos que os especuladores, os pequenos ahorradores son especuladores, non se pode comparar e a todo mundo chamalle especulador. Hai que ser tamén responsable do que se di. Obviamente sí que temos un problema e algo hai que facer, pero hai que mirar unha cousa é a realidade e outra cousa é o relato. Non se pode utilizar a vivenda como política.
0: E cal é o motivo, falas dese incremento de prezos da vivenda? Sei que non hai un único, pero cales son os motivos? Ou hai unha motivación real que xustifique que en tan pouco tempo se encarecese tanto?
1: Mira, hai un tema da demanda que obviamente aumentouse moitísima demanda, por exemplo, sobre todo na zona norte, en Galicia, en Asturias, que pasa non todo España, non? Pero en Asturias, en Galicia e demais, polo tema do cambio climático, está vindo xente do sur, xente do norte de Europa, e obviamente cada vez hai máis demanda. Pero despois o problema, un tema do máis grave, é o prezo dos materiais, o coste da construcción, os impostos, o tempo, o tempo de preparar a vivenda, porque desde que tens un solo finalista hasta que se entrega a vivenda son 7 anos. Non será encontrado xente para traballar, porque moitas promotoras teñen cousas paradas porque non teñen xente. É complicado. Despois o tema técnicos desde Europa, o sistema constructivo ten que estar regulado con unhas determinadas características, certificado energético e técnicos, non? Entón encarece tamén, non, ou sea, a calidade das vivendas ahora mismo é moi alta, eso tamén incrementa moito o coste.
0: É necesario construir máis vivenda ou ca que hai valeira no mercado sería suficiente para cubrir a demanda?
1: É que o problema foi de facer moitísimas antes do 2009, estábanse facendo 800.000 vivendas cando non había tanta demanda, pasouse a cero, a non construir nada, a que ahora a demanda sea superior ao que se necesita, non? Claro que hai vivenda vacía, pero é complicado saber os datos reais, non? Non creo que chegue con a vivenda vacía, pero obviamente hai que favorecer medidas para que esos propietarios saquen esa vivenda ao mercado. Pero claro, da maneira das medidas que toman, tú pensa que estánlles quitando realmente a propiedade aos propietarios, porque se tú lles dices o que teñen que fazer e que non poden disponer da vivenda, é perigoso eso, a xente ten medo. Non podemos comparar o pequeno aforrador con fondos inversores. Os fondos inversores van a conta de resultados, se desinvirten aquí, invirten noutro lado ou en distintos sectores. Pero aquel pequeno aforrador que é para complementar unha pensión ou para o día de mañá deixarlle esa vivenda a un fillo ou axudarlle, ahora está xe pensando. É complicado, non se pode meter a todo o mundo a decir que son especuladores. Hai que ter un pouquiño de responsabilidade a hora de decir as cousas.
0: Veremos que sucede o venres, esos decretos se aproban no Congreso. Emilio García, presidente de Agalín, grazas por acompañarnos esta tarde en Aser. Un saúdo.
1: Un placer, un saúdiño.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
2: Por fin, o problemón da vivenda é un problema político, grazas ao desafiuzamento de Mari Carmen. Ver a que podía ser a boa de calquera sair en ambulancia despois de que dúcias de policías tumbaran a porta da súa casa espertou un movemento social que demanda solucións para un enorme problema social. Os odiadores xa están intentando desacreditar a Mari Carmen, como se ela, antes Ramón San Pedro ou Anorantes, foran algo máis que un símbolo dunha loita que eles axudaron a convertir en dereitos. Os tempos mudaron. Hai amplos segmentos da poboación que non viven vivendas dignas e asequíveis, que pospón ter fillos, emanciparse, divorciarse, porque non ten onde vivir. Hai vellos con pensións baixas que teñen que buscar cuartos en pisos compartidos porque non dan mantido a súa casa de toda a vida. Hai estudantes que non poden ir regularmente a clase na universidade porque non poden permitirse vivir onde están os campus. Hai moitos proxectos vitais tronzados porque un dos primeiros dereitos, vivir baixo teito con espazo para intimidade propia, non se protexe. E agora haberá quen quera tapar con anécdotas unha gralla nun texto normativo, a medida definitiva que falta, a principal da vitoria de Mari Carmen, que quen vote en contra de poñer límite á especulación inmobiliaria situarase en contra dun cambio de paradigma no sentir social, sendo tiquismiquis ou negacionistas do que un clamor social, porque cada cidadán viu en Mari Carmen a alguén que coñece, e ver a avaricia descarnada remove o corazón da xente normal.
0: Un mércores en de reunión do Grupo de Traballo de Coordinación Aeroportuaria. Xuntanza na que AENA e a Xunta destacan os avances na conectividade aérea e os concellos reclaman máis financiamento e coordinación. Lara Capelo.
3: Poucas novidades e discrepancias no camiño a seguir. Xunta e AENA defenden a súa estrategia e aseguran que dende que se creou este grupo de traballo hai un ano houbo avances e confían en que a conectividade galega mellore aínda máis a medio prazo. O conselleiro de Presidencia di que o máis importante é deixar atrás a liorta entre cidades. Diego Calvo recoñece que a especialización de cada aeroporto está pendente e tamén evitar duplicidades. Un chamamento ao traballo conxunto que fai tamén a AENA, Ignacio Biosca, pide paciencia.
4: Estamos no camiño de reducir ese ruido que existía en torno aos tres aeroportos e os destinos. Creo que, tendo un modelo, poderemos ir dando pasos e, oxalá, en algún momento, sexamos capaces de articular a oferta entre os tres aeroportos de maneira conxunta.
5: Como digo, non é un sprint, es unha maratón. Y en el corto plazo hay novedades.
3: Os concellos son menos optimistas, votan en falta un maior pulo por parte da Xunta e que esa coordinación sexa unha realidade máis que unha intención. O máis crítico, o de Vigo, que rexeita directamente a estrategia de Xunta e AENA e aposta por subvencionar voos.
6: Insistindo nestas dúas cuestións, na económica, pero tamén, e non menos importante, na de coordinación. A reunión, pois, vai saerse moitas novidades.
7: Xerar, non, a coordinación, pois, necesaria partindo da complementariedade que teñen esos tres aeroportos.
8: E el único sistema é acordar con las compañías aéreas. Mal que nos pese, desde la Xunta, se quere isto decir, es que hai que pagar. Pois sí, hai que pagar.
3: AENA asegura que neste ano presentaron as compañías 100 casos de negocio con algúns resultados.
9: Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero. Buscando una
0: Luz Casal vai regresar este domingo a Ourense para poñelo punto e final a segunda edición do festival Oullea. A cantante de Boi Morto actuará no Pazo dos Deportes Paco Paz e presentará ali o seu novo traballo Me Voy a Permitir.